0: kakrao ochina anopa pe asoria ye bo yesu din na fa ohohim na be ye nyira ade amao. God bless you. Goodbye.
1: Bless you too. Let me sure.